Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Jag vet att ni minns alla stora stjärnor. Och jag hoppas att ni kommer att minnas Kurt Kenneth Svanström.
1: Hej, jag heter Andreas Brorsson och är kommunstyrelsens ordförande. Jag vill verkligen önska er alla Kumlabor en riktigt härlig sommar.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja,
0: så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är systrarna K.
1: När vi är på turné
2: så lyssnar vi alltid på 94,3.
3: Anders?
4: Ja?
3: Det var stiliga ringar du skickade efter från stan du, Anders.
4: Ja, de glänser nästan som riktigt guld, Brita.
3: Anders?

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt. Allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

Välkommen till brandkåren. Just nu är det många som ringer, men vi lovar att besvara ert samtal så fort vi kan. Brinner det? Tryck 1. Brinner det mycket? Tryck 2. Har ni försökt släcka branden själv? Tryck 3. Besväras ni av röken i luft- och andningsvägar och vill bli kopplade till vår rökavvänjning? Tryck 4. Vill ni hälsa hem? Tryck 5.

0: Ni lyssnar på Radio 94,3. Klockan har blivit 10. Och nu kommer en direktsänd gudstjänst från Fylstakyrkan i Kumla. Mötesledare är Eva Jakobsson. Välkommen att lyssna.
1: Ja, god morgon allesammans och välkomna hit till Fylstakyrkan för att fira gudstjänst tillsammans. Och det är många som är på väg in nu och jag hoppas att ni ska hitta en plats att sitta på. Vi har en fin gudstjänst framför oss. Vi får säga välkommen till Emma Axklo och hennes familj. Emma ska predika här idag och hon ska dela sin berättelse om hur hon har haft det i sitt liv och i alla generationer. Och de är nyblivna Kumlabor sedan någon månad tillbaka. Och vi hälsar er alla så varmt välkomna till Kumla. Hoppas att ni har landat och att ni börjar att trivas i vår lilla stad. Och det ska bli så intressant att lyssna till dig Emma och din berättelse. Ja, jag tror att vi ska börja med att sjunga en av de här sångerna som har följt med i alla generationer och som många av oss kan och älskar. Och vi börjar med att sjunga sången 323 i psalmer och sånger. Den kommer väl på skärmen också antar jag här. Och vi står upp när vi sjunger och så har jag en till jag ska hälsa välkommen lite extra och det är... Hon står här bakom mig, Sara Fintling-Morag. Jag var tvungen att fundera lite på hur är det nu med släktskapen mellan Emma och Sara. Det är lite knepigt ibland med generationerna, vet ni. Men jag kom fram till att de är kusiner. Och det stämmer. Ja, det låter bra det. Och Sara, hon är en duktig flöjtist så hon kommer att spela till en hel del säsongerna idag. Och så ser jag vår... nye pastor här, du är också extra välkommen, Tobias Åberg. Jätteroligt att du är här idag. Fastän du inte börjar förrän på tisdag. Och nu står vi upp och så sjunger vi 323. Det kommer från öst och väst.

0: Ja, vi ska ta lite pålysningar innan vi går vidare i vår gudstjänst. På onsdag har vi bibelbön och kaffe klockan 10 på förmiddagen. Och på torsdag så är det en gemenskapsträff. Det har inte blivit annonserat så tydligt än, men nu gör vi det idag. Klockan 14 och den är här i våran kyrka. Och den är gemensam för alla kyrkorna i Kumla. Och då kommer det en man som heter Rune W. Dahlén och berättar om kvinnorna som aldrig teg. Det låter väl spännande. Välkomna hit alla som har möjlighet på torsdag klockan 14. Och Josef, var är du någonstans? Välkommen fram och berätta vad som händer i ungdomsarbetet i veckan.
1: Yes, nu ska jag äntligen få berätta vad som händer för ungdomar och barn under nästa vecka. För nu drar vi igång. Yes, woo, yeah, bra. Okej, vi börjar med att vi kör igång after school på tisdag. Och det kommer vara likadant som det har varit tidigare. Så alltså mellan 14.30 och 16.00 så hänger vi här nere i källaren. Och det är för er som går i mellanstadiet. Sen på fredag då. Så ska vi dra igång något som jag... Ja, det blir lite annorlunda från hur det har varit. Men nu kommer jag kalla det än så länge för Tweenies plus efterhäng. Och ska försöka förklara då vad idén med detta är. Tweenies har vi haft innan. Det är för er som går i mellanstadiet. Och då kommer vi träffas här. Och från och med fredags kommer det vara från klockan 19. Tidigare har det varit från 18. Nu kör vi från klockan 19. Så från mellan 19 och 21 så är det för mellanstadiet. Och då hänger vi här nere i källaren. Vi kanske kommer vara här i kyrksan. Vi får se lite exakt hur det blir. Men vi har 2 timmar där. Och sen det där plus efterhäng då. Jag ska försöka förklara vad det är. Jag kommer göra så att jag kommer bjuda in de ungdomarna som på något sätt liksom tillhör den här församlingen. Som har sin familj här eller på ett annat sätt har varit en del av den här församlingen. Eller är att hänga på Tweenies. Men också få stanna när de andra har gått hem. Alltså det kommer vara lite liksom, exklusivt häng sådär. Från klockan 21 då. Och en annan tanke med att hänga på Tweenies är att kanske lite längre fram. Få lite ansvar, få hjälpa till lite grann. Men så här som start på fredag så bara träffas vi allihop. Alltså ni som går i mellanstadiet, men även de som jag bjuder in som är äldre än det. Jag tror att jag fick med det jag skulle där. Fråga mig annars om allt som gäller det här. Jag är den som ska svara, så jag svarar gärna på era frågor. Yes!
0: Tack så mycket Josef, och du är välkommen tillbaka efter sommaren här. Ja, innan vi släpper fram Emma så ska vi be tillsammans om Guds välsignelse över gudstjänsten. Men nu kommer Simon som jag hade lovat och har en ytterligare pålysning. Varsågod.
2: Ja, 11-12 september, vad händer då? En gång till. Yes. Är ni taggade för det? Bra. Det kom ut en mail här i veckan om just den här inbjudan. Och ni som kanske inte har fått det mejlet, hojta gärna till. Vi vill ha er mejladress så att ni får de utskicken som sker från den här församlingen. 11-12 september så träffas vi på Götabro. Och fredagen startar klockan 6 med pulled pork tror jag var. Och tacos för barnen eller sådär. Och sen är det lovsångskväll och nattvard. Och lördagen är det 3 stycken pass. Vi kommer få då höra mer av från Tobias och Josef och några fler. Och sen kommer också på kvällen bli en festkväll för då Tobias med familj, att de har kommit hit. Och det kommer bli efterrätt. Och sen på söndagen då ska vi gå till kyrkan, men vi ska också gå och göra vårt val, kanske vi som kan göra det. Men det är också en form av installationsgudstjänst för Tobias. Och med gott fika efteråt. Vi vill ju såklart att alla ska kunna komma på en församlingshelg. Det är också starten på terminen här också. Och det kostar en slant att åka dit. Vi har satt ett maxpris på familj för 1350 kronor. Och sen enskilt så tror jag ligger runt 400-450 där. Har du problem att betala det så prata gärna med de anställda eller med mig eller någon som du har förtroende för. Så jag utgår åt. Vi ser fram emot det här och varmt välkomna. Och klicka in och anmäl er. Det kommer också finnas möjlighet att kunna anmäla sig här i församlingsordningen och skriva upp sig. Och annars är det en QR-kod som går in till ett Google Form där man fyller i lite allergier och sådär. Så ser vi till att ha en riktigt rolig helg. Och det kommer vara massa barn- och ungdomsaktiviteter där också. Så sprid detta och peppa på det. Tack.
0: Tack för det, Simon. Vi ska ta och knäppa våra händer och be om Guds välsignelse över oss den här förmiddagen. Och vi ber för Emma som ska predika om en stund. Tack gode Gud att vi får samlas här i ditt hus. Tack att du är här. Och tack att vi ska få uppleva din närvaro på ett starkt sätt idag. Tack för att du är samma Gud som du var för tidigare generationer som har levt och verkat i den här delen av Sverige och även ute i världen. Och tack Herre för att du lever ibland oss och du gör under och du är med oss varje dag. Tack Herre att vi får överlämna den här gudstjänsten i dina händer. Tack att du vill möta oss var och en på det sätt vi känner att vi behöver. Välsigna Emma som ska tala idag. Och låt det få bli ett budskap som tränger ner om din omsorg och din ledning i våra liv. Tack att vi får lita på att du är med oss i Jesu namn. Amen. Ja, varsågod nu Emma så får du ta hand om en stund här med bibelläsning.
3: Då ska jag börja med inledningsordet. Och det blir psalm 111 som är den texten jag också kommer predika över sen. Och då står det: Halleluja! Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta, rättrådigas krets i menigheten. Stora är Herrens verk. De begrundas av alla som älskar dem. Höga och majestätiska är hans gärningar. Hans rättfärdighet varar för alltid. Han låter oss minnas sina under. Nådig och barmhärtig är Herren. Han ger föda åt dem som fruktar honom. Han minns för evigt sitt förbund. Han visade sin makt för sitt folk när han gav dem andra folks arvedel. I alla sina gärningar är han trofast och rättvis. Allt han bestämt är orubbligt och står fast för evig tid. Det förverkligas i rättrådighet och sanning. Han befriade sitt folk, slöt för evigt sitt förbund. Heligt är hans namn och värt att frukta. Att frukta Herren är vishetens begynnelse. Insikt vinner de som gör hans vilja. För alltid ljuder hans lov. En underbar psalm som är skriven efter de hebreiska bokstäverna. De 22 bokstäverna. För att påminna Israels folk om hur underbar Gud är. Man tror att den här psalmen skrevs när de var på väg tillbaka från exilen. När jag visste att Sara var hemma från Tel Aviv så frågade jag henne, är du kvar den 23? Kan du tänka dig att läsa salmen som den är skriven på hebreiska? Och jag är så tacksam att du sa ja. Så nu ska vi få höra salmen på hebreiska innan vi går vidare och sjunger salmen. Tack Sara.
4: Halleluja! Ode Adonai bechol levav, besod yesharim ve'eda. Gdolim ma'asei Adonai, drushim lechol chafatzeim. Hod ve'adar po'alo, ve'tzidkato omedet le'ad. Zecher asa leniflotav, chanun ve'rachum Adonai. Teref natan le'irav, izkor le'olam brito, כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת קויים. מעשי ידיו אמת ומשפט, נאמן כל פיקודיו, סמוכים לעד לעולם עשויים באמת וישר. פדות שלח לעמו, ציווה לעולם, בריתו קדוש ונורא שמו, ראשית חוכמה, עירת אדוני, שכל טוב לכל עושיהם. תהילתו עומדת לעד.
0: Tack så mycket, Sara. Jag tycker hon är värd en applåd. Och nu ska vi sjunga en sång om det underbara namnet. Säg, känner du det underbara namnet som till frälsning Gud oss gav? Det är nummer 47 och ni får vara med och sjunga allihopa.

Nu glömde jag den där. Några av er fick sån här när ni gick in. Var det någon vuxen som vågade ta? Ja, det är bra. Det är ett bibelbingo. Om man känner att det är tråkigt att sitta still så kan man hålla koll på orden som sägs. De första fem som vågar ropa bingo får ett pris. Men då måste man våga komma fram och hämta det. Så det är för att det inte ska vara för tråkigt att sitta och lyssna på bara orden här. Jag heter som sagt Emma Axklo. Jag är 47 år gammal. Jag är gift med Håkan. Han sitter där. Vi har varit gifta i 15 år. Vi har två barn. En 14-årig son som heter Arvid. Och en snart 12-årig flicka som heter Ingrid. Ni som känner min släkt känner igen namnet Ingrid. Och det är döpt efter min mormor som var medlem i den här församlingen för länge sedan. Jag har rötter i Kumla.

ta hans djupa skånska rötter och aldrig flytta från Skåne. Tills han sa till mig i oktober: jag tror Gud säger att vi ska flytta norrut. Och då frågade jag honom: menar du norr om Lund? Och han sa: nej, Gud har sagt till mig att vi ska flytta till Kumla. Och då sa han: nej, det tror jag inte. För jag hade min sjukvård i Lund och allting var så väl etablerat där nere. Men steg för steg för steg har Gud överbevisat mig och visat att nej, sjukvården, den finns nu i Örebro. Skolan, den finns i Örebro. Allting var förberett. När vi skulle sälja vårt hus, ni som är ute på husmarknaden, ni vet att den är inte så enkel. Vi la ut vårt hus till försäljning. Tills dess att vi hade köpt huset här i Kumla gick det 18 dagar. Då var vårt hus utlagt, sålt och huset i Kumla köpt. Och det är massa under där på vägen. De senaste 3 åren har jag haft förmånen att leda ett översättningsprojekt på en studiebibel. Så jag har suttit från morgon till kväll med nosen i bibelböcker. Det är en otrolig förmån. Men det ihop med att jag är dotter till Bert och Miriam gör att jag kan inte riktigt stå här och ge er ett föredrag på en söndag förmiddag om min släkt. Utan jag behöver få förankra det i Guds ord. Så jag satte mig och frågade Gud: vad vill du säga till Fylsta den 23 augusti? Och då landade jag i den här salmen 111. Påminn dem vem jag är. Och salm 111, den lyser: vem är Gud? När folket går tillbaka, vem är han? Vad säger den om honom? Och det tror jag vi kan aldrig bli trötta av att lyssna på: vem är Gud? Den första versen som börjar med halleluja, den här proklamationen. Halleluja, så stor är vår Gud. Men det som fascinerar mig mest, det är att det utbrister ihop med folket. Man gör det i gemenskap, i menigheten, tillsammans. Hur ofta har vi inte tänkt, men det är min enhet, det är min egenskap, det är min privata lilla grej. Alla behöver ju faktiskt inte vara medveten om vad Gud har gjort för mig. Det är faktiskt min sak. Hela den här versen uppmanar psalmisten oss till att göra det i gemenskapen i församlingen. Att uppmuntra varandra med tacksamheten till Gud. Och det är inte en halvdan lovprisning. Det är med allt vi har. Helt plötsligt verkar inte kung David så konstig när han dansar fram där. Då är det resten som tvekar som är lite konstiga. Vers nummer 2. Stora är Herrens verk. De begrundas av alla som älskar dem. Här var jag tvungen att ta hjälp lite och läsa på. När man tittar på de hebreiska orden, här pratar han om skapelsen. Att förundras över skapelsen och hur den är gjord. Att ta tid. Jag är inte lika fascinerad av skogen som min familj är. Men att gå ut i skogen. Håkan älskar att gå runt och plocka svamp. Jag välsignar honom i det. Jag välsignar att jag inte behöver göra det. Men att gå runt där och fascineras över Guds skapelse. Tänk att få göra det. Få utbrista: tack Gud för det du har gjort. Tack för din skapelse. Även om jag är civilekonom, verksamhetsutvecklare till yrket, så har jag i min grund vetenskapen. Jag är naturvetenskapare i grunden. Och i Cambridge finns det ett laboratorium som heter Cavendish Laboratory. Det fascinerar mig. Det är ett av Englands mest kända laboratorier. Ovanför dess port

dags för bild nummer ett. Så finns det inristat. Nu syns det knappt på den där bilden. Ovanför där står det ingraverat: Great are the works of the Lord. They are pondered by all who delight in them. Psalm 111, vers 2. På ett vetenskapligt laboratorium där de fokuserar på att ta fram vetenskapliga bevis har de valt att rista in Psalm 111, vers 2 som ledstjärna. Det finns ingen krock mellan vetenskapen och Guds ord, utan de får vara en ledstjärna tillsammans. Coolt, va? Vers 3 fokuserar på: höga och majestätiska är hans gärningar, hans rättfärdighet varar för evigt. Där pratar hebreiskan istället om vad Gud gör för oss som individer. Sen går den vidare till vers 4, 5 och 6. Han låter oss minnas sina under, nådig och barmhärtig är Herren. Han ger föda åt dem som fruktar honom. Han minns för evigt sitt förbund. Han visade sin makt för sitt folk när han gav dem andra folks arvedel. Här ska jag ta mig tid och berätta lite om generationerna som har gått före mig. Bingo! Kolla! Här kommer första bingot. Vågar du komma fram och ta? Varsågod. Två bingon. Snyggt. Varsågod. Första som gick före mig. En av mina favoritberättelser. Jag var inte med, men den här har berättats för mig så många gånger. Och jag har dubbelkollat den med min mamma, som var med när hon var 5 år gammal. Morfar och mormor hade kommit ut till en ny by i Afrika. Den här byn hade inte sett vita människor förut. Sangoman, den häxdoktorn som var där, gick runt och sa att han kunde mörda den vita mannen. Och morfar blev lite trött på det där. För det är ju ändå frustrerande när någon går runt och säger att han kan bli mördad. Så en dag gick morfar iväg. Mamma kallades för morfars lilla svans. Men morfar hade hunnit komma för långt när han upptäckte att mamma hade smitit med. Så hon fick följa med till Sangoman. Och när han kom dit så sa han till häxdoktorn att: du säger att du kan mörda mig. Ja, det kan jag. Då vill jag att du gör det. Kan ni tänka er att säga det? När du är i ett land du inte känner någon. Att vara så trygg i att Gud är med dig. Så han satte sig på bänken och sa: du får börja med dina besvärjelser. Och häxdoktorn drog igång. Och efter ett tag så stannar han upp. Lite irriterad och frustrerad. Och säger orden som är inristade i mig: jag förstår inte varför, men jag får instruktioner från dem jag måste lyda att jag får inte röra dig, för det har runnit blod på en träbit som gör att du är beskyddad. Du kan gå. Någonstans i Afrika är andevärlden på riktigt. Han hade inte hört om korset. Han hade inte hört om Jesus. Han hade inte fått bibelundervisning. Snyggt. Två till. Tre till. Bra. Nu är priserna slut. Varsågod. Varsågod. Varsågod. Det fanns ingen som hade instruerat honom. Det fanns ingen som hade gett instruktionerna. Men ändå fanns det i andevärlden tydliga instruktioner att det var något som var onåbart. Och morfar gick därifrån orörd. Sangoman sa: jag får inte röra dig. Det var tydligt.
Sen kommer man till den andra instruktionen. Farmor och farfar. Nästa generationssidan som gick före mig. De hade kallelsen ut till mission i Kina. Men för dem satte kriget stopp. Och då tänker jag så här. Vi har ju alla upplevt, tror jag, hur vi vill göra någonting. Och så kommer saker i vägen och vi kan inte göra det. Hur lätt är det inte att bli bitter? Då satte sig farmor och farfar och sa, vad har vi som vi kan ge Gud nu? Ja, vi har en gård i Småland. Man kan säga att det var deras bröd och fiskar. Gud, det här är vad vi har. Farmor älskade Jakob 1:27. Älskar de fader och moderlösa. Värna dig om de fader och moderlösa. Gud, du vet att det här bibelordet, det ligger på mitt hjärta. Och jag har min gård. Vad kan jag göra? Jag får inte åka till Kina. Nej, men du kan starta ungdomsläger. Du kan ha tältmöten. Ni kan göra någonting med er gård. Du kan vara missionär där du är. Du måste inte åka till Kina. Du kan älska Herren din Gud på den platsen du befinner dig. Så det var de gjorde. De tog fosterbarn på gården. De startade ungdomsläger. De hade tältmöten. 48 fosterbarn blev det i sin helhet genom åren på en gård i Småland. För 4 år sedan på en grusväg i Skåne kom det en äldre kvinna gående förbi vårat hus. Hon stannade till när hon såg skylten Axklo utanför vårat hus och sa, Axklo, det namnet känner jag igen. Känner du alla som heter Axklo? Ja, det gör jag, sa jag. Jag stod utanför och rensade ogräs. Så sa hon att, känner du till en by som heter Vångsunda? Ja, det gör jag. Mina föräldrar bor där. Ja. Jag var på ungdomsläger där när jag var tonåring. Jaha. Ja, jag är kristen. Ja, det är jag också. Jag fick ge mitt liv till Jesus på de ungdomslägrarna. Spännande, sa jag. Ja, hade det inte varit för de ungdomslägrarna hade jag aldrig levt mitt liv med Gud. Hon var lika gammal som Lennart Axklo, min farbror. Så på en grusväg i Skåne, 60 år senare, fick vi glädjen att höra resultatet av det där. Och kanske ett av de starkaste, när pappa sen som 15-åring kommer mitt i frukten, för det var god frukt på den här gården, så kommer den förstfödda 15-åringen och säger, jag vill inte ta över det här. Jag vill bli evangelist. Jag vill åka till Götabro. Att som föräldrar säga, det är okej. Vi släpper dig. Och när farmor berättade för mig hur de i rummet på Götabro, när pappa gick upp för att registrera sig, böjde knä vid hans säng och sa, vi släpper honom från arvet i Vångsunda och välsignar honom som evangelist och förkunnare. Det önskar jag att vi skulle göra till de yngre när de kommer och säger, jag tror Gud har kallat mig till någonting annat. Att våga släppa vad vi drömmer och tänka när 18-åringarna kommer, när 16-åringarna kommer och säger, jag vill det här med mitt liv. Att kunna tänka, ja, vet du vad? Då välsignar vi det. Inte vad vi vill, utan vad Gud vill. Vet ni att det jobbigaste jag visste när jag var barn, det var helandemöten i Botswana. Som 8-åring, när mamma och pappa kom och sa, i helgen har vi planerat helandemöten. Måste vi? Det är så jobbigt. För måndagarna,
Då åkte vi bara fram och tillbaka mellan kyrkan och sjukhuset med rullstolar och kryckor. Och det var så fruktansvärt besvärligt. För att det var ju, alla blev helade. Och det var så fruktansvärt störigt. För jag fick ingen ledig tid på måndagarna. Man gick till skolan och sen åkte vi med skyttetransport med rullstolar som skulle tillbaka till sjukhuset. Tänk om hon kunde ha det problemet nu. Det vore ju underbart. Nu sitter vi där och bara, Gud, kan vi få se någon bli helad? Pappa delade med mig när han som ny missionär i Botswana kom ut. Så hade han en ung pastor som hette Mabua. Några av er kanske fick träffa honom när han var i Sverige. Så var de ute i en by och hade tältmöten. Pappa predikade hela helgen om den lame mannen som hissades ner genom taket. Efter sista mötet kom hövdingen fram till honom och frågade: pastorn, tror du på det du har predikat? Vad ska man säga då? Jag har stått i 3 dagar och predikat om ett bibelord. Du kan inte direkt säga nja. Utan pappa fick ju säga ja, det tror jag på. Det är Guds ord. Vad bra, för vi har en kvinna här borta i byn som har varit lam i 38 år. Kan du följa med och resa henne upp? Så de följde med bort till en hydda i utkanten av byn. Mabua, som var en ung man, gick bakom pappa med orden: det ska bli härligt, jag har aldrig sett det här göras innan. Och pappa gick först och tänkte, inte jag heller. Och pappa, när han berättade för mig, han sa, jag hade aldrig sett en förkylning bli helad heller. Och han gick in i hyddan och han tänkte, det enda jag har, det är Guds ord. Det är det jag vet håller. Så han gick in i hyddan och han öppnade evangeliet. Och så läste han bibeltexten. Han sa, det jag vet med säkerhet är att Guds ord håller. Så han läste evangeliet en gång till. Och sen sa han de enkla orden: Gud, ditt ord, de är inte förgäves. I Jesu namn, kliv upp. Vet ni, ingenting hände. Så han gick tillbaka och så tänkte han, då kan jag inte visa mig här igen. Så åkte han hem till Celebi Pique. Fanns ju ingen postgång på den tiden. Så veckan efter, när lastbilen kom tillbaka till Pique från den byn, så fanns det ett brev med till pastorn. Och då stod det i det brevet: pastorn, kan du komma tillbaka? Vi har fler människor som behöver bli helade. Kvinnan springer runt i byn och säger att Jesus har helat henne. Då hade hon dagen efter gått ut ur hyddan och sagt att Jesus har helat mig. Det man behöver veta är att det finns mycket häxdoktorer och trollkraft. Hade hon rest sig upp när pappa la händerna på henne, hade han likställts med en häxdoktor. Och han hade fått äran av det han gjorde. Så genom att Gud inte gjorde någonting, så blev undret till Guds ära. Han helar och gör under för att vi ska minnas vem han är, inte vem vi är. Nu kommer det som är min resa. I väldigt korta drag, för den långa tar så lång tid. Jag lever med en kronisk sjukdom. Jag har opererats totalt 52 gånger. Sen Ingrid föddes har jag gjort 40 hjärnoperationer. Jag har haft en stroke. Jag har en etablerad propp i högersidan. Jag har inget blod i min högra hjärnhalva. Mina neurologer och neurokirurger säger att jag borde varken kunna prata eller gå. Jag har migrän varje dag. Så jag vaknar varje morgon och behöver börja dagen med huvudvärkstablett. Jag är godkänd sjukpensionär. Men just nu jobbar jag heltid för att det funkar med Guds nåd.
Den, alltså som ni förstår så lever jag ju varje dag med Guds under i mitt liv. Annars skulle det inte gå. Men det som är ganska påtagligt som jag ville visa er är att förra året blev jag helad. I januari 2024 så gick jag med blindkäpp. Och jag har tagit med mina syntester för att visa er. Så i januari 2024 såg jag så här. Det där är den synen jag hade då. Jag jobbade som ridinstruktör. Så det där är Ingrid när hon sitter på häst. Vad jag såg när jag tittade på en av mina elever. Sen var jag inne hos oftalmologen i oktober 2024. Och då såg jag sådär. Och då sa de att vi kanske kan göra ett undantagstillstånd hos Transportstyrelsen. För att i april i 2025, eller mars-april, kommer de ändra tillståndsordningarna. Så vi kallar tillbaka det i april och kollar. Och när jag var tillbaka där så tog det en jättelång tid. Jag var på New Wines ledardagar i mars. Och det bads för mig och jag kände att någonting hände i ögonen. Vågade inte riktigt lita på det. När jag var och gjorde testerna så kom min oftalmolog ut. Det tog en timme för dem att analysera testerna. Sen kom han in och så sa han: du kan gå ut och köra en bil för vi kan inte göra medicinska undantag. Du ser helt och hållet. Och då såg jag det centrala synfältet helt. Och så gjorde de Transportstyrelsens tester. Och jag var tvungen att grönmarkera allting som jag inte har sett på 20 år för att det ska bli så synligt som möjligt. Så det här är Transportstyrelsens test. Innanför det röda måste man se för att få köra bil. Och det gröna har jag inte sett på 20 år. Så idag har jag fått tillbaka mitt körkort. Transportstyrelsen ringde och frågade vad är det som har hänt? Vilka mediciner har du gått på? Och jag kan säga att fast jag jobbar med bön så blir man väldigt spak när man ska säga till en myndighet att folk har bett för mig. Och hon svarade mig: det förstår du väl att jag inte tror på? Ja, det förstår jag att du inte tror på. Men jag har inte tagit några mediciner. Nej. Då vill jag ha lite extra intyg. Ja, oftalmologen har friskrivit mig för att jag är för frisk. Så nu har de krävt att jag ska gå till en optiker vartannat år. Vilket är helt okej. Så det är den. Och som sagt, vers 1. Man ska glädjas offentligt. Så det gör jag offentligt. Så det är liksom... Jag tänker att det är ett val jag gör varje morgon i det här extremt trasiga kärlet. Herre, använd mig. Du får ett väldigt trasigt kärl att jobba med. Men det som är coolt är att han kan göra väldigt mycket med väldigt trasiga hjälpmedel. Och det är ganska roligt att vara med på resan. Så är man beredd att säga: gör vad du vill med det lilla jag har, så får man vara med. Och jag tror, hade jag fått lyckas utan sjukdom, hade jag sagt det här för 20 år sedan, hade jag inte trott mig själv. Men hade jag fått lyckas utan den här sjukdomen, så hade jag varit för stöddig. Det är rätt gott att få säga min Gud tillhör äran. Det är rätt gott att få säga att jag klarar det inte själv. Och det är rätt skönt att få säga att man är... Ja, men förstå Paulus ord. Att jag berömmer mig av min svaghet. För att jag har inte någonting i mig själv. Vers 7, 8 och 9. I alla sina gärningar är han trofast och rättvis. Allt han bestämt är orubbligt och står fast för evig tid. Det förverkligas i rättrådighet och sanning. Han befriade sitt folk, slöt för evigt sitt förbund. Heligt är hans namn och värt att frukta. De här tre verserna talar om karaktären på Guds under. Karaktären på allt han gör. Det är sanning och rätt, det är orubbligt. De är fasta, de är för alltid och evigt. De är fullbordade med sanning och rättvisa. Vi har fått befrielse.
förbundet är grundat för evig tid. Vi behöver inte fundera. Vi vet dessutom att det är förnyat genom Jesus. Vi har fått ett nytt förbund. Vers 10. Att frukta Herren är vishetens begynnelse. Insikt vinner de som gör hans vilja, för alltid ljuder hans lov. Första gången någon sa till mig att frukta Herren är vishetens begynnelse, då satt jag i farfars knä i Vångsunda. Och jag vet att jag tänkte, jag förstår ingenting. Och ju äldre jag har blivit, ju mer förstår jag att det handlar om ett gensvar på kärlek. Om en vördnad till vem Gud är. Det handlar inte om ordet frukta som vi tänker. Utan det handlar om hans löfte till oss genom korset. Genom Jesus, gåvan vi har fått och det gensvaret det ger i mig. Psalm 111 drar oss från den individuella tacksamheten som vi får göra offentligt till gruppens tacksamhet. Jag tänker att vi ska få höra en sång nu där vi ska få sjunga tillsammans. På dig min Gud förtröstar jag. Innan vi går vidare in i tillbedjan. Och texten i den här sången är verkligen: på dig min Gud förtröstar jag när oro skymmer min morgondag. För jag vet du är trofast emot mig. När svårigheter omger mig så är jag ändå trygg hos dig. För jag vet du aldrig lämnar mig. Är det natt eller dag, Herre, på dig förtröstar jag. Gud, du är alltid nära mig. Ingen förändring finns hos dig. Du är densamme igår och idag och i evighet. Du är min framtids säkra grund. Du som står fast vid ditt förbund. Min klippa är du, allsmäktig Gud. Jag ärar dig.

imorgon. Tack att du är vår fasta grund och du är klippan som alltid står fast. Tack att vi får lägga våra liv i dina trygga händer. Vi får förtrösta på dig. För det är du som håller, inte på grund av vilka vi är, men på grund av vem du är. Herre, tack för den påminnelsen idag som Emma har gett. Herre, låt det rota sig i våra hjärtan. Amen.

Tack ska ni ha för den här fina sången. Och tack Emma för din berättelse. En del hade jag hört tidigare och en del hade jag var helt nytt för mig om ditt liv och din resa. Men tack för att du har berättat för oss. Och vi vill följa dig med glädje framöver. Vi ska fortsätta att sjunga om Guds storhet som vi har hört mycket om här idag. Och vi ska göra det i en mycket känd psalm, nummer 11. Den börjar, O store Gud, när jag den värld beskådar. Och den skrevs redan 1885 av Carl Boberg. Och den kan man säga, den har stått sig i ett stort antal generationer. Och vi sjunger den med glädje även idag. Sången nummer 11, O store Gud, och Sara är med och spelar flöjt.

Ja, jag var väl antagligen så tagen av Emmas berättelse så jag glömde helt bort att under den här sången skulle vi gjort vår insamling. Tror ni att det går att göra den i alla fall? Om vi får upp swish-numret på skärmen här. Vi ska sjunga, vi ska öppna vår böneplats som finns här på sidan vid korset. Och du är välkommen att komma fram och skriva ett böneämne kanske. Eller om du vill tända ett ljus för någon, någon situation. Eller om du vill samtala med någon förebedjare. Och ni får be tillsammans för det som ligger på ditt hjärta. Så du är välkommen fram under tiden som vi fortsätter här. Det blir mycket att komma fram och att ge sin gåva till församlingens arbete på olika sätt. Vi har ju verksamhet här i Kumla förstås med olika åldrar. Och vi har också många missionärer ute i världen som vi är med och ger ett underhåll till. Så varje gåva är mycket tacksam för oss i församlingen här. Vi ska sjunga under tiden några bibelkörer tillsammans. Och vill du ha titta på noterna så finns de längst bak. Nu ska vi se här vilket nummer det är. 770 började på. Och sen blir lova Herren min själ. Och så fortsätter vi med nummer 771. Herren är min starkhet och min lovsång. Och den tredje blir nummer 773. Helig, helig, helig Herre Sebaot. Så varsågoda och sjung med i de här bibelkörerna. Och så kom gärna fram till böneplatsen och... Och ja, gör det du vill där. Och det finns en bön, en förebedjare till hans. Ja, vi kan ta körerna först.

0: Ja, nu Anders. Anders har lite dubbla roller. Han ska presentera några böneämnen här och så är du också förebedjare, så ja.
1: Jag ska nog hinna med. Jo, det är så här att det har inträffat en ny, mycket tragisk händelse i vårt land. Och vi fick ju besked i fredags eftermiddag om, ja, vi tänkte när det som hände på Risbergska skolan, det ska inte hända någon gång mer. Men nu fick vi besked från Fagersta, en skola som heter Brinellskolan, att det har hänt en väldigt tragisk händelse. En 18-årig kille har tagit livet av en 17-årig tjej och skadat ytterligare två elever. Och det här väcker bestörtning på skolan naturligtvis, i kommunen, men också hela vårt land. Partiledarna har varit på plats i Fagersta. Jag såg i morse där satt både Ulf Kristersson och Magdalena Andersson bredvid varann. När sånt här händer, då är vi ju förenare. Då känner vi att då måste vi stötta varann och komma igenom det här. Och då ska vi särskilt innesluta i förbön både skolan och eleverna och lärarna och även andra. Låt oss be. Herre, vi vill just nu komma till dig och be särskilt för de som har drabbats av den här tragedin. Vi tackar att vi får be speciellt för skolan och skolorna i Fagersta. Vi ber om tröst för elever, för lärare. Vi ber för speciellt för familjen som har drabbats av detta ofattbara. Tack Gud att du ska trösta och styrka dem. Och jag ber också för skolorna i Fagersta och även de som arbetar nära eleverna och poliserna som också har farit illa av den här upplevelsen. Och jag vill också be för gärningsmannen att han ska komma till besinning och ångra det han har gjort. Herre, vi kan inte förstå vad som händer alltid, men vi ropar till dig, förbarma dig över människor. Så vill vi också denna stund be för våra egna skolor här i Kumla som har startat en ny termin. Jag vill särskilt be för alla elever som kanske våndas lite och går till skolan. Men också de som går med glädje och tacksamhet för att de ännu en termin ska få lära sig bra saker. Ber att de ska känna sig trygga och känna gemenskap. Och vi ber att vi ska stötta även lärare och annan skolpersonal. Gud i himmelen, tack att vi får innesluta alla våra barn och ungdomar. Och att vi får vara en del av det stöd som de behöver också genom vårt arbete här i kyrkan. Tack gode Gud att du hör min bön i Jesu namn. Amen. Amen.
0: Tack Anders för att du påminner mig om en sak som jag glömde tidigare här. Nästa söndag får vi ett mycket intressant besök här i kyrkan av 60 elever som går på bibelskola på Götabro. Det låter väldigt spännande. De kommer att sjunga här och vittna och berätta om vad Gud har gjort i deras liv. Så välkomna tillbaka nästa söndag 10:00. Vi ska avsluta vår gudstjänst med en sång som är skriven 1947 av en kvinna som var med i den här församlingen, den här kyrkan. Hon hette Lydia Littell och hon skrev många fina sånger. Och vi ska sjunga den som har kanske blivit mest sjungen, jag vet inte riktigt. Jag har hört om en stad ovan molnen, ovan jordiska dimhöljda länder. Jag har hört om dess solljusa stränder och en gång, tänk en gång, är jag där. Och då får vi vara tillsammans med alla generationer. Det blir någonting vi kan inte ens föreställa oss hur det ska bli i vår tanke. Men vi förstår att Gud har något fantastiskt i beredskap för oss alla. Och innan vi sjunger så ska vi tillsammans be Herrens välsignelse. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och när vi har sjungit den här sången så är vi välkomna alla ut till församlingsvåningen och dricka kyrkkaffe tillsammans. Och böneplatsen är fortfarande öppen nu under sången och även när gudstjänsten är slut, ifall du vill besöka den. Men jag tror vi står upp och så sjunger vi nummer 748.

0: Allt folket sade, amen.
1: Ni har just hört en direktsänd gudstjänst från Fyrstadskyrkan i Kumla här i Radio 94,3. Mötesledare var Eva Jakobsson. Vi fick predikan av Emma Axklo. Inledningsord lästes av Sara Fintling Morang. För sång stod Sara, Anna och Rickard. Vid orgen satt Eva Jakobsson och på flöjt Sara Fintling. Ansvarig utgivare för sändningen är Fyrstadskyrkan i Kumla. I och med det så önskar vi er en fin dag.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: site för att kunna se att man har etablerat förbindelse. Står det listeners 2 också här, ser du det?
1: Ja.
0: Det talar om att jag går mot den här. Och den, men nu stänger jag ner här. Ska den sluta här?
1: Till 0.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: 24. Vem vill jag tala med?
1: Ja, det är bara jag, hörru.
0: Men tjena det bara du. Vad gör du uppe mitt i natten?
1: Jag ligger här och lyssnar på ditt program. Jag tycker du spelar så skön musik.
0: Tack, vad gulligt sagt av dig. Är du ensam?
1: Ja, precis. Kan du inte spela något för mig?
0: Ja, varför inte?

0: country, ja då ser han rätt. Det är tyst och stilla ute, men det lyser här och var. Han sväljer sista kaffet, när det ringer är han glad.
1: Ja, studie 4.
2: Nej, det är bara jag igen.
1: Tjena, det är bara du igen. Har du inte somnat igen?
2: Nej, jag ligger här och är så ensamt och tråkigt.
1: Vänta lite. Klockan har blivit 4 om ni lyssnar på nattradion. Ni har ett sällskap under natten. Klockan 5 ska ni få nyheterna, fram tills dess en massa härliga plattor. Och nu är det vi igen.
2: Och vad gör du efter sändningen?
1: Efter sändningen? Jag vet, jag har inte riktigt bestämt. Men har du något förslag?
2: Åh, kan du inte komma hem till mig? Jag kan fixa frukost. Jag kan göra liksom, åh, vad mycket jag kan göra på
1: det är jag helt övertygad om.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.

0: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig.
2: Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

Jag är en kran i Göteborgs frihamn en disig morgon. Och jag är en kyrkbåt vid Siljans strand. Jag är figuren Rosenbom i flottans Karlskrona. Och jag är Bohusläns karga stenar och sand. Jag är Riddarfjärdens klarblå vatten. Och jag är busstationen på torget i Söderhamn. Jag är Kungsgatans blixtrande ljus om natten. Och jag är alla blommorna i Roslagens famn. Jag är Vingas salta, friska västvind. Och jag är Hälsinglands trollska, susande skog. Jag är Sommarhagens svängande trägrind. Och jag är bordet på en gammal söderkrog. Jag är Djurgården och Brynäs på hovet. Och jag är Tore Skogman i Malmö Folkets park. Jag är en badande unge på sommarlovet. Och jag är Smålands skogbevuxna mark. Jag är eftermiddagens Aftonblad och Expressen och kvällens Aktuellt i TV1. Jag är den väldiga pub och enkostressen och jag är mer av Värmland än en värmlänning någonsin har sett. Jag är midsommarstången på den gröna ängen och jag är adventsstjärnans blekröda ljus. Jag är Lucian med kronan och kaffe på sängen. Och jag är lördagskvällsdansen i Åmåls folkets hus. Jag är midnattssolens mäktiga sken. Och jag är ett paket ifrån Ellos i Borås. Jag är violen från bokhandeln i Flen. Och jag är stämpeluret hos ASEA i Västerås. Jag är Povel Ramel. Och jag är Evert Taube. Och jag är Pettersson Berger i Treans kanal. Jag är en kostym från Kappahl i en garderob. Och jag är Karl den 16 Gustav i Vita havets sal. Jag älskar mitt land och människorna som bor här. Även om jag naturligtvis ifrågasätter ett och annat av sådant som händer omkring mig. Men kärleken och känslan för det land där jag är född och där jag lever, den kan ingen ta ifrån mig. För de milsvida skogarna och alla älvarna och sjöarna och människorna, de är en del av mig själv. Och människorna som bor här, de tror jag på i en värld som ibland inte riktigt vet vad den vill. Men jag är glad över att jag får leva och att jag får bo i Sverige.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän, Kumla. Är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt. Allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vagngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän, Kumla. Är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt. Allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän, Kumla. Är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt. Allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt, allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan. Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: You're listening to The Tim Kelly Show's New Music Friday on Radio 94.3, playing new country's best.
1: Just det. Missa inte Tim Kelly Show här på Radio 94.3 på fredagar klockan 16.
2: G, som är dyslektiker, kanske. X, kax, kolla.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det. Right.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 2290 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Radio 94,3. Din station. Din musik.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Och så hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Poljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Poljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej! Det är vi som är systrarna K.
1: När vi är på turné
0: så lyssnar vi alltid på 94,3. You shake my nerves and you rattle my brain. Your kind of love drives a girl insane. You broke my will, what a thrill.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt, allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vagngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt, allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vagngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

oss och bjöd mig upp på vin. Sen lärde hon mig spela lite grann på mandolin. Herr Vasa Cavaliero, ha, du kan ju melodin. Du sköva tros alltid i blåa kläder. Sen dansade vi fandango ut i en stor salong.

mademoiselle, Viorita. All right, très bien. Om du vill ha en sjömatros till din hjärtevän, hon svarte claro, bueno,

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 i morgon bitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.